Waduh, si doi meli mobil jeung meli awewe. Aeh, disarwakeun. Sajeng naroskeun ipekah teh. Hadir nyimak ti tadi ge.

0: Kilas Priangan Timur kita. Ya, apun ten. Kilas Radio Priangan maksudnya. Mangga orang sarangan ngalajengkeun kana acara lagu-lagu Sunda. Duh, nuhun ya ka para warga anu pas pangpayuna pisan. Kidoing, kidoing. Sampurasun asa jempling kamana ari kitotong.
1: Hayu adidiu, karajo tutup.
0: Waneden udangkeun doing hayang kawi anu ngalierkeun ongko aya Banjaran tapi di soreang susu ka soreang aya di Pangalengan

to aja dekim. Je do lepat sahate. Aja keke. Ta ye mamah Mila Cihuni sigana ye. Masih hadir Kang Den kawin nama Oncom Gondrong. Tahan wae Oncom Gondrong atau Oncom Gondrong. Mamila Cihuni.

lamun. Lamun seg maranehna dipukpruk ku kamakmuran, alhasbu panen sumu subur wal gina kabengharan dipukpruk. Tah kaluar omonganana teh, tah ieu teh berkat hese cape urang. Poho ka Allah. Tapi upama aya kararepet tumiba kamaranehna jadbun wabalaun paila jeung balai gitu kagorengan, kumaha ucapanana? Sok neumleuhkeun ka Musa jeung para panganutna, inget sial maranehna teh satemena katang tuan Allah. Teu aya pakuat kait jeung Nabi Musa jeung jalma nu iman. Innama ta'iruhum ingdalloh. Sial maranena teh satemena katang tuan Allah. Walakinna aksaruhum layak lamun. Tapi lolobana marena teu nyaraweun. Gitu. Ala teh ada tanbih. Dina harti eueuh kaitan jeung Nabi Musa sabab lamun aya kajadian dikait-kait sareng makhluk eta teh tahayul kaumdang. Lamun nagara Mesir jeung rakyatna jauh tina balai, para rezeki reaketan reaketon hirup Gusti waras abdi pokna teh tah. Ieu teh berkat kadaek jeung kabinang kita urang. Ngakukeun menang dirina poho anugerah ti Allah. Maranehna teu inget ka Gusti Allah nu geus ngayuga alam dunia. Nu mapari nikmat cager beuteung waras badan. Lubak libuk rawei beuweungeun rambai alaeun. Tah. Tabiat manusia saperkieu teh lain bae di zaman Firaun dalah manusia zaman ayeuna ge kitu pisan. Petani hasil maksud jauh leuwih unggul ti batur jenuk pada ngeuleuh-ngeuleuh ku saeusi dayeuh. Tuluy bae irungna kembung asa aing pangpinterna. Para ahli farmasi bisa nyieun obat mujarab nepi ka kawentar ka mancanegara. Teu inget kanu maparin ilmu asa maranehna sorangan nu boga jasa. Jadi batan syukur mah kalakah kupur kanu maha agung. Urang teu inget kana dawuhan mantena dina surah Ibrahim. Ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun maraneh mulang tarima pasti kami bakal nambahan kurnia pikeun maraneh. Tapi upama maraneh kufur rasakeun siksaan kami kacida nyerina. Waktu nagara Mesir ditibanan lara balangsak, tigrat mang taun-taun halodo. Saha nu katempuhan buntut maung Nabi Musa jeung jalma-jalma nu ariman. Majarkeun teh urang teh katulah pangna. Dibere halodo tieu teh ku panembahan gara-gara Musa jeung panganutna. Geus cucungah ka pangeran urang. Upama manehna diantep sina ngancrek di dieu pasti urang moal pinangih jeung kamarasan. Bahkan nyarios dina ayat 132-na wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha pamanah nulaka bimuminin.
Maranena ngaromong mujizat nu kumabae nu kumane ditembongkeun ka kami pikeun nyihir kami, kami mah teu pisan-pisan rek daek iman ka mane. Pikeun nyanggah tuduhan Firaun pamdang jeung para gegedena Nabi Musa maparin katerangan. Yen anjeunna teh lain tukang sihir tapi nu dipintonkeun ku anjeunna teh samata-mata mujizat. Ai mujizat teh ayat Allah atawa tanda kakawasaan mantenna. Anjeunna sumping deui ka Mesir teu pisan-pisan aya maksud rek ngadujajaten darumasa teu aya kakawasaan naon-naon tapi samata-mata taat kanu maha kawasa pikeun ngadugikeun pituduh mantenna sangkan salamet kaumna di dunia jeung di akhirat. Tapi sanajan geus mineng ku anjeunna dibejer beaskeun Firaun jeung kaumna mah keukeuh arembungeun ngarti malah tetep nuduh rek ngaguna-guna maranehna supaya daraek bilu ka anjeunna. Ari pokna teh yeuh Musa. Sanajan maneh adug lajar rek meruhkeun kami ngatrukeun sagala rupa tipu muslihat percuma kacape-cape kami mah cadu rek percaya ka maneh. Kitu omonganna.

dadakeun ka pangeran, malar ieu negara disinglarkeun tina rupa-rupa panyakit nu teu aya piubareunana. Lamun seg diijabah, lain kasabta anarijsa lanu minan nalaka walanur silan nama ka bani Israil. Lamun seg diijabah kaula jeung para panakawan katut sakumna rakyat rek iman ka Andika jeung teu aya halangan urang bani Israil ku Andika di bawah mulang. Gancang carita kaum dangu, ulantara Nabi Musa percaya kana omongan Firaun nu dihaminan ku para gegedena. Terus anjeuna muntang kanu maha kawasa. Doana dikabulkeun kaayaan di Mesir pulih deui sakumaha baheula bihari. Sanggeus kitu Nabi Musa jeung kaum Bani Israil bring arindit dina waktu peuting anu dijug-jug lembur matuh karhuna nyaeta nagara Palestina. Leut ngaleut ngambat-ngambat nyatang pinang sigah sireum gitu. Sigah sireum pindah imah. Reup peuting areureun ngareureuhkeun ka capre. Brai berang pating kuniang harudang terus arindit deui nuluykeun lalampahan. Jelema mang rebu-rebu dipingpin ku Nabi Musa jeung Nabi Harun atuh puguh bae ripuh nama. Nu gering tea, nu beakeun bekal tea jeung rupa-rupa. Dina waktu harita, jalma-jalma nu munapek mah gampang pisan neumleuhkeun kasalahan teh ka Nabi Musa. Keur betah-betah boga imah ngurus kebon jeung ingon-ingon ayeuna dibawa apruk-aprukan. Nyaho pikieun mah, ah pokona mah loba ya omongan. Palamma kasabna anhumurisa ila ajalihum baliguhu idahum yang kusut. Nya sanggeus kami ngaleungitkeun siksaan ti maranehna nepi kana waktu nu geus ditangtukeun pikeun manehna harita maranehna ujug-ujug bungkir gitu. Tukang tipu mah mustahil bisa dicekel omonganana sanajan totongengan janji atawa susumpahan oge moal bisa dipercaya. Tah Firaun jeung baladna nya kitu pisan. Janji isuk teu kapake sore tesanyana. Ari sakabeh panyakit geus leungit, kaayaan negara geus pulih deui. Jalma-jalma jag-jag waringkas sarta merenah sakasabna. Dina harti geus normal, manah di baralik deui miceceup ka Nabi Musa. Ras ingat ka urang Bani Israil, geus teu aya nu mangkuk di lembur saurang-urang acan. Da dibawa naon, dibawa balik ku Nabi Musa dina waktu peuting namung masih keneh di perjalanan. Terus babadamian sabab lamun teu aya urang Bani Israil moal aya hiraseun di dinya ngayakeun rapat Firaun urang Bani Israil kudu dipaksa sina marulang deui. Eta teh nuju di perjalanan rek dibawa ku Nabi Musa. Lamun nolak karena balik deui kudu digempur terus mepek balad. Ngerahkeun pasukan kuda nu dikomando ku Firaun sorangan. Didinya balad Firaun